0: 少佐。
1: 加藤君、ジュロンに拠点に適す場所は岡村大佐が増兵するため大きな兵が必要となるのだ。
0: 兵は一つあります。ウーバーたちの今の基地です。あそこはもともと以前の中国の兵で広いです。
1: いいぞ、奪い取るぞ。
0: でもその行けますか。
1: 問題でもあるか。言う通りにしろ。
0: はい。
2: 本源你什么东西，你一句话老子就得搬，你是人老子不是人。
3: 大队长，忍一忍吧。
2: 忍？让我怎么忍？日本人现在拿我当夜壶，用时候拽过来，不用时候一脚踢开。
3: 大队长，以后这个话呀不能随便说，隔墙有耳。
2: 这帮小日本

0: 太阳，怎么样？炸了吗？
1: 炸了，但是现在全程搜索，城门关了，没来得及出去。
0: 快，先到里面躲一躲。
2: 八哥，
3: 少佐。倉庫の給油管が爆破され、油が引火し、倉庫の物資と油量は全て燃えてしまいました。
4: いえ、誰がやった？
3: 働いてる奴を疑いましたが、すでに現場を封鎖し、全力で捜査中です。
4: 捕まえろ！
2: 捕まえろ！
3: はい！

0: 少佐。
1: 山井君、死んだのはわずかな中国女だ。だが君の招いた被害は分かっているか。我々の戦況により兵力不足で公共軍に治安確保しないとダメだ。愚か者め。
0: その通りです。処罰を。
1: 兵服になり、こっから行け。
2: クーパーをどうしますか。
1: クーパーを交代することはない。対外的に君は逃げたとする。行け。
0: はいはい。

0: 太君，我有重要情报要报告百元少佐呀！
1: 跟我走。
2: 調査特務による東京軍異常が。何だと。昨晩ハーバーは高級勲章隊長
3: 家に呼びました。今でも出てきません。
2: ハーバー、
3: 奴
2: は一体何を。
3: 今は不明ですが、とても異常かと。
4: 柏原少佐，你
0: 后顾客面会，面开。
4: 这儿，
0: 百元太君，山井曹长被核爆杀害了。
5: 你说什么？
0: 他们还投靠了新四军，徐副队长和武才队长他们不肯造反，所以被抓了。他们还要杀他们，所以咱们现在赶紧救人吧，要不再不救就来不及了。

0: をつけ。
1: 柏原少佐、君には失望した。
2: 大佐閣下、申し訳ない。どうか処罰を。
1: 今処罰して何になる。武漢は膠着状態になった。物資が必要で、重労倉庫で大きな増援もしてやった。新四区に爆破されて本当にバカだ。

0: 加藤、憲兵隊長であり特務課長である君が中論賢者一帯の新恩軍に物資を奪われ交通破壊され戦力の被害も大きい、恥ずかしくないのか。よく聞いていろ。もう上層部に申請した。すぐに重装兵隊連隊がここに来るだろう。また歩兵部隊もすぐ重論に着くだろう。その時私が指揮する。重論とジェンジャン一帯の新四軍を全方位で囲み根絶やしにする。加藤、覚えておけ。治安維持を除きできるだけ情報を手に入れろ。随時報告しろ。
1: はい。
0: 柏原、最近医薬品と医療機器を重論に運び武漢に届けなくてはいけない。重要なことだ。この任務を君に託す。もし何かあったら天皇陛下に死んで詫びるんだな。
1: はい。

0: 这是许队长送的关于日军的药品和医疗器械的情报，这批药品明天就要运走。
1: 这样的话今天晚上就得准备。
0: 嗯，
1: 还用回杂货铺吗？
0: 不用了，杂货铺那边小孙一个人可以应付，接替我的同志很快就到了。
1: 太好了。
2: この物資は明朝に運びます。途中大部隊が交通線を確保しています。3つの基地を通ることになります。新たな部隊も護送に当たる予定です。万が一に備えます。
3: いいぞ。

0: 一時の失敗は何でもない。今回は私が指揮を取る大和民族魂を発揮してほしい。重量の周囲にマオシャン地区の新四軍の巣穴を徹底包囲するぞ。
1: はい、
0: 降りるぞ。加藤君、残れ。加藤君、重量倉庫爆破、薬品強奪、何かがあるとは思わないのか？
2: はい、これは特務によると、あのシュシュアンが怪しいとのこと。
3: フーバー
2: は裏切り、奴はしませんでした。
3: フーバーに
2: やられかけたからかと。私が思うには、あいつは裏切ってません。
0: 鈴木中佐、どう思う？
4: 私は、中国人は皆信用できません。
0: 周遊と郊外の話、みんなは知っているのかな？これは有名な黒字だ。
4: と言いますと？
0: 加藤君、私に教えさせるのかな？
2: はい。

0: 聞け。
1: はい。
0: 何？首相案が死んだ。
2: 首相案は撃たれました。
0: あの雑貨屋のやつは？
2: やつは我らに撃たれ崖から落ち死にました。
0: ならいい。今スパイは消えて一気に潰すぞ。二つの兵力を四つに分散し一気に包囲しろ。鈴木修造。
3: はい。
0: 戦果を期待しているよ。新四軍を皆殺しだ。
3: はい。
0: 加藤少佐、重論には詳しいな。君も行け。鈴木修造を援護し共にやるんだ。
3: はい。

0: 報告、前方に村を発見しました。
1: 地図を。
0: 地図。
1: 前方は流通か。
0: はい、特務によると新四軍の活動場所です。
2: 部隊は前進して流通へ。

0: 何？一体どうしたんだ？
1: 新四軍が奇襲をかけ、車を奪い、すでにここまで来ました。重論には中隊のみしかいません。大佐、撤退すべきです。
0: バカ！日本皇軍に逃げる理由などあるか。俺の命令だ。兵を集めて抗戦する。
1: はい。

0: ぜ聞こえたぞ。
1: あちらの敵は強すぎます。突撃してもやっぱ無理です。
0: 東軍兵士の恥だ。
1: はい、申し訳ない。
0: 申し訳ないなら死ね。

0: 我が関東軍の力だけでは封建政権を奪うことができません。張作霖こそ我が敵なので、あいつを始末すればよい。
1: 始末するだと？
0: はい、こうするとあいつらの頭がなくなり、宝家軍もおしまいです。
1: その後は？
0: その後、我々は後始末をして、満州国への移民、鉄道の建設、地下資源全部手に入れます。
1: お前はその自信あるか？
0: かが、自信があります。だからご安心ください。
2: ホコバス君はすでに集合した。張作霖はホコバス君に勝てないと思う。でも情報によって南京政府はすでに張閣僚と和議を行う準備。
1: もし南京政府と宝鶏和議をできたらまずいな。そうすると中国の国内は平和になる。5億の利益を諸外されるんだ。
2: ご安心ください。私今すでにあいつの官邸に特務を配置した。絶対成功させません。
1: よし。
2: でも鉄道の問題ではあいついつもかわしやがって。
1: なるべく説得し信用に帰らせろ。
2: はい。
3: 呀，老弟，什么指令？
4: 晚饭家道整的，大帅亲自点的。
3: 必须的嘛，老弟，这你就放心吧。
4: 好，带着二金和杜三儿，到府外把每一条胡同都再仔细检查一遍。机灵点啊！
3: 明白。
0: すぐにあいつを始末しろ。成功かどうかどうでもいい。重要なのは身分をバレるな。
3: わかりました。
0: 土井原君から張作霖の似てをもらい、その後気をつかんでやれ。
3: はい。
0: 万が一失敗したら、今回の暗殺ホクバス君が総連人にかぶせろ。そしてあいつ信用に戻る時間を掴んでくれ。
3: はい。
4: 進来。
5: 老爷。
4: 怎么样了？府外有不少可疑的人，而且胡同里头也有埋伏，我怕引起他们的警觉，没敢细看就先回来了。嗯，知道了。忙去吧，专心点儿，别把肘子给做砸了。
3: 这您放心，那是俺吃饭的本事。

0: 小作林は信用に戻るつもりはない。
1: 何？戻るつもりないか。まさかあいつは本気で南京方面と決戦するのか。
0: それでもない。あいつの本来の希望は南京方面とやって休んで自分の勢力を守るつもりだ。でもこれはあいつの勝手の思いだ。
2: 報告
0: 入れ。構わん、言え。
3: 張作霖を監視する特務は行方不明になりました。
0: あのジジは大したもんだ。わかった、下がれ。
1: 近いうちに彼の動きは。
0: あいつは今晩六国飯店の宴会に出席する。
1: よし、
0: どういうつもりだ。
1: その場でやる。
0: ダメだ、責任を問われる。
1: 安心してください、この件うまくやるから。成功したら南京方面にかぶせる。失敗してもあいつを早めに奉天に帰らせる。
0: お前甘く思うな、バレたら俺たちまずいぞ。
1: あなたが知ってることを誰にも言わない。

0: アエスに特別の位置を用意した。その後、爆発犯は車の下から例の爆弾を速やかに仕掛けます。
1: よく考えた。
0: 途中に待ち伏せもすでに配置しました。
1: 今晩の宴会は面白そうだな。
0: もちろん。
2: 我现在就把沿途的钉子给拔了。
3: 不必了，那样的话动静太大了。我已经安排好了新的行车路线，沿途都已经布置好了。
2: 那我们回来的路线呢？
3: 原路。
4: 是嘞。彼はすでに途中です。
5: そろそろだ、行きましょう。
4: はい、
5: はい。
3: 我现在担心的是敌人如果反应及时就会迅速调集隐藏在周围的特务，所以你们现在的任务就是一旦发现有人追袭大帅，务必坚决阻拦住，等大帅离开东郊民巷后你们再撤离。
6: 明白了，放心吧，老弟，
3: 去吧。

0: 帰れ。
1: 加賀、車の中に二人の死体を発見。一人は客席、もう一人は後ろの席です。だが焦げられたので確認はできない。
0: 誰の仕業だ？
1: ソ連の可能性は一番高い。南京方面の可能性もある。
0: ああ、調べてくれ。
1: はい。
2: 何人が逃げられたか。
0: そうだ、
2: それに死体が焦げられて確認できない。
3: つまりあいつが死んだかはっきり判断できないか。
2: そうだ、
3: 彼の鑑定話す情報確認できないか。
2: 現時点は動かない方がいい。安心しな、私は自分の考えがある。
3: ありがとう。
4: 买份报纸，
5: 不是。
6: 来来，郭小浩，来来来，我买份报纸。

0: 是我第一次用自己挣的钱买的，送给你的。
1: 有照片，真好看。
0: 你带着它，就像我时刻在你身边一样。
2: これは調査庫に乗る列車の番号と違う。
3: 世話になりました。早速ですか。奮慶に戻って中佐に報告します。
4: 川本調査によく考えてと伝えてください。
3: その覚悟できている。やらねばならん。
4: じゃあ竹下君、今回は成功かどうか私を巻き込まないようにお願い。
3: 安心してください。他の人には漏れません。
4: ありがとうございます。
3: 失礼します。
5: 1928年6月4日凌晨5时23分，张作霖专列行至黄姑屯路段时被日军炸毁，张作霖于同日不幸身亡。三日后，苏海龙护送张学良抵达沈阳。1928年6月8日，国民革命军攻入北京。1928年年底，张学良宣布

0: ナース、町に入らな。分散して隠れろ。その後、外の砲声を聞こえたら、速やかに信用の北門を占領し、最後は我々は中田閣下の村人を捕虜し、一緒に司令部を攻撃する。
1: はい、
0: 记住，从现在开始，你们每一个人都要给我讲中文。
1: 是。
0: 我们在突袭的时候，右臂上一定要系上白手巾免得误伤，知道吗？
1: 是。
0: 好了，传达下去，行动吧。
1: 是。
2: 原来君，今回頼んだぞ。
3: どうぞご安心ください。
2: 鉄塔を破壊した後、我が部隊と合流し、一緒に北朝鮮寺を攻撃せよ。
3: はい。

0: 李克，
1: 快交杯，
2: 快交杯，快交杯，交杯。
0: 準備はどうだ。
3: ご安心ください。爆弾はすでに仕掛けました。いつでも爆発できます。
0: 一気に爆発させ。

0: 吃进来。哼！すぐに板垣殿に任務完了と伝え。これから我が部隊北柔道地に攻撃始まる。
1: はい。
0: 全軍進め。
1: はい。
2: 海龙啊，打今儿起啊，你就是俺们老张家的姑爷了。俺们三个一起跟你喝杯改口酒呗，啊，来，敬，姑爷。
3: 你们啊，你们以后不许欺负我啊！干，
2: 来。
4: 報告します。
0: いえ、
4: 指定地に到着しました。我が部隊、いつでも攻撃できます。
0: よし。攻撃命令を出せ。
5: よーい。

0: 石原君、北城東地の鮮度は順調そうですね。
1: 板垣殿のおかげで軽い抵抗しか受けられませんでした。一部の敵兵士は寝たままに殺された。もう一部の兵士は新湯方面に逃げられました。
0: 辻久殿の命令によって第二軍団はすでに新湯を包囲完了。あいつらは新湯を刺繍なんで無駄な動力だ。
1: 加賀、田中中佐の決死隊はすでにそっち向かってます。
0: 部隊に伝令、全速進め。早速新湯に向かうんだ。
2: はい、全力進め。

0: 가.
1: 中国軍団にも 意外と勇敢だな。
2: 石原軍、 直ちに反撃させろ。 覚えとけ。 信用に入る初戦闘だ。 満州国を成立する大本になる。 勝つんだ。 負けるな。
0: はい、 私にお任せください。 出発。
3: 비둘기!

0: 害だな。敵はこんなに頑固なんで。石原を一時停滞させろ。歩兵に伝令。撃て。目標は敵陣を撃ち落とせ。
1: はい。加賀。
2: いえ。
1: 伝令です。一時撤退。発砲用意。
2: 何？
1: 発砲用意。
2: 撤退。
0: 停下！全都停下！所有人都给我撤出阵地！
3: 为什么不打？
0: 少废话，撤！

0: 北側は東方軍の姿はすでに消えた。今すぐ伝令、東浄土音地、北浄土音地の敵にかなわない。戦略を変えよう。信用城を包囲せよ。もし信用城が取れたら、他の東北軍はポケット内の食品のような存在。
1: じゃあ大雄、咱们还有多远？冲过前面的山坳就到了。让弟兄们再快点，要赶在小日本合围海路之前把撤退的命令告诉他。兄弟们，再快点！
2: 驾！
3: 驾！
1: 驾了！
4: 快！快！快！快点！
5: 现在伤员实在太多，新进重伤员还在往这边来。
3: 快给他送手术室！
4: 快快！
3: 快给他止血！快
4: 快
3: 快快快！这边送手术室！快！
6: 報告、前方敵を発見。戦中に向かっています。
0: どのぐらい？
6: 1小隊です。
0: それは応援に来る東北軍の部隊だ。奴らを生かすな。すぐに伝令、奴らを消滅させ。

0: よかった、君みたいの専門家がいれば私安心できるな。これを見て、林永庆の資料だ。彼は共産党満州国の要人なんです。白状させたら共産党の情報を得られる。だが彼は固い、いろんな手段を使ったが白状させなかった。
1: ある時、肉体のダメージは耐えられるかもしれない。だが精神的に潰せば簡単に倒すことができるです。
0: 谷村君、君はさすが専門家だな。林永庆は君に頼んだぞ。君はいつでもあいつを拷問できる。
1: 犯人はどこ？拷問する前に奴の安全の保証してください。
0: 安心しな、あいつ今本店病院にいる。俺はすでに本店病院の周りにちゃんと警備をした。これは全部君の拷問のためだ。
1: わかった。

0: 都在他们手里面，东西收来，怎么保证他们的安全？
1: 行，听你的，姑爷。
2: 过来。
3: こいつらどうします？
2: 残さずに殺せ。
3: だが目標人数には全然足りないです。考えてもらえませんか？
2: バカ。こいつらは銃使えるんだ。周りの状況も相当詳しい。労働者として使うと、何かあったらお前、俺も厄介になるんだ。
3: 申し訳ないです。連れて行け。

0: しても天皇陛下の部隊は無敵だ。今は法典禁酒、もうすぐこの東山省は大日本帝国の極地になる。
1: さっき何を言った？禁酒。
0: そうだ、まだ知らないのか。禁酒はすでに我が国ものだ。お前らの兵士は抵抗なしで逃げた。もうすぐ中国も我らに征服される。
2: 乡亲们，交给你们了。

0: 咱们怎么上头？有办法了。什么办法？夺船。
1: 私は花の娘を発見しました。
2: 花の娘？
1: ああ。
2: 娘はどこだ？
1: あっちだ。
2: 連れて行け。
1: わかりました。どうぞこちらへ。
2: 他はついてこい。早く。